John Mellencampen Authority Song kantua gogoratuko dugu, 1989 urtean kaleratutako U Hugh izeneko 7. laneko abestia da honakoan. John Cougar Mellencamp da abeslariaren benetako izena, eta disko honetan lehenengoz erabileban. 3 kantu egin ziren ezagun lan hartatik, eta euretariko bat dugu, entzungo dugun Authority Song.

Sil kantariaren ahotsez entzungo dugu Like Be a Lady izeneko abestia. Kantari eta konpositore britainarraren 2017 urteko Standards diskoko kantuetariko bat da honakoa. Abesti hau Barbara Streisand edo Robert Aldak be eskaini izan dabe inoiz. Sil kantariaren Standards lanak Grammy saria irabesteko izendapena jaso eban.

¡Aupa Bilbo! Bueno, gaur ez dugu txarrangari montatuko, Bestela, hau ikusita, ba, se nos va a ir un poco las manos. Orduan, benetan, eskerrik asko danoi, ona tortzeagatik, ez dugu inoiz ahaztuko, gaurko eguna, eta benetan, eskerrik asko munduan eredu izateagatik, eta, bueno, ezberdinak izateagatik, vale? Segi horrela eta... Opa, Atletik! Bueno, eta hoy... Abestuko eta abesti bat, gaur goizian kotxean etorren eta... Con los pelos de punta, eta, bueno, lekuri esango jo laguntzeko. Ze, badago abesti bat, benetan asko gustatzen zaidana, albali mago zuedano batera, imaginatzen dut danok ezagutzen duzuela, baina bueno, bestela kopari abestuko diogu, bale? Ertzainaken abestia da, aitormena, estribilloa, eta alduneak, ba, dano batera, bale? Bai, zindu!

Copa Bilbo. Bueno, gaur ez dugu txarangari montatuko, eh? Estela, hau ikusita, ba, se nos va a ir un poco las manos. Orduan, benetan, eskerrik asko danoi, ona tortzea batik, ez dugu inoiz ahaztuko, gaurko eguna, eta benetan, eskerrik asko munduan eredu izatea batik, eta, bueno, ezberdinak izatea batik, vale? Segi horrela eta... Opa, Atleti! Bueno, eta hoy... Abestuko eta abesti bat, gaur goizian kotxean etorren eta con los pelos de punta eta, bueno, lekuri esango jo laguntzeko ze badago besti bat benetan asko gustatzen zaidana ahal baldin baduzue dano batera imaginatzen dut danok ezagutzen duzuela, baina bueno bestela kopari abestuko diogu, bale? Ertzainaken abestia da aitormena estribilloa eta aldureak ba dano batera, bale? Bai, zindagitzun ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur ez dizudala

0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Ander Shakers taldearen Stupid Girl kantua jarraian, Gijonen sortu zan talde hau, 1984 urtean eta bost neskek osotzen eben. Handik urte betera, lau kantuz osotutako lehenengo lanak aleratu eben eta disko bi gehiago etorri ziran taldea desegin arte. 1988 urteko budu izeneko lanean kaleratu eben, orain entzungo dugun Stupid Girl abestia.

Apoaren edertasuna deitu zan Joseba Tapiaren bakarkako lehenengo diskoa. Tapia eta Leturian hainbat urte zibili ostean, 1988 urtean argitaratu eban honako lan hau. Koldo Izagirre izan eban ondoan kantuen hitzak idazteko. Lan honetakoa dugu, putzu guztiek dute ondoan Apoa izeneko abestia.

Kantuka eta kontuka, i a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.

Entol Sarmiento eta Txapelpunk taldekoak batera jarraian We Are Gara Gu abestia eskainiz. Txapelpunkekoen kantua da izatez eta Entol Sarmientokoak musika kolaborazioa egitekoak izan ziran abesti honetan. ETS-eko Inigo Etxezarreta abeslariari kantua asko gustau jakon eta handik hilabetera remix bat egitea proposatu eutzen Txapelpunkekoei. Axular Arizmendi teknikariaren laguntzeagaz grabau eben talde biek We Are Gara Gu kantuaren remixa 2017 urtean.

80ko Espainiar poparen erreferentziazko taldea izan zen La Guardia, batez be orain entzungo dugun Mil Calles Llevan Hacia Ti kantuari esker. Manuel España taldeko abeslaria da kanta honen egilea. Sarri aitortu dau postasun gehien emonde utzon abestia dala honakoa. Bere esanetan Granadan Albaicin herrian dagoan bere amumaren etxerantz joiala konposatu eban kantua. La Guardiaren Vámonos izeneko diskoan agertu zen 1989 urtean. Taldearen 25. urteurrena ospatzeko 2008. 25 años no es nada diskoa kaleratu eben eta abesti hau barriro grabatu eben Txenoa abeslariagaz batera.

Something Stupid abestia gogoratuko dugu, oraingoan Robbie Williams eta Nicole Kidmanen ahotsez. 2001 urteko bertsinoa honakoa. Izatez, 1966 urteko abestia da, eta bikote honez gain Frank Sinatra eta Nancy Sinatra aita alaben bertsinoa be oso ezaguna da. Williams eta Kidmanen abestia be oso arrakastatzua egin zan, astebetean ia 100.000 kopia saldu ziran.

0: tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: 2007 urtekoa da Petxiren On izeneko lana. Bertan aurkitu dugu argia, heldu da abestia. Bakarlari modura kaleratutako diskoa honakoa, Petxik kantari askogaz kolaborau dau, baina lan gehienak bakarka argitaratu dauz. Amerikar sustraiak daukasan roka egiten dauala esan geinke, erraietatik ataratzen dan ahots urratua eta sakona da kantari honen ezaugarri nagusienetariko bat. Horrez gain, gitarra jotzeko daukan trebesia be azpimarratu beharrekoa da.

Ariel Roth argentinarraren mucho mejor kantuaren zuzeneko bertsinoa entzungo dugu. Tequila eta Los Rodríguez taldeetan ibili ostean bakarlari lez kaleratu dauan kantuetariko bat honakoa. Egia esan Los Rodríguez egaz batera bezkinitakoa da, baina berak sortutakoa da mucho mejor eta rock doinu bat tango bihurtzen dauala esan geinke bakarlari lez eskaintzen dauan bertsinoan, estilo pertsonalagoa emonaz.

Olatz Zugaztiren bakarkako lehenengo lana izan zan kantu baten bila nabil. Abeslari eta arpa jotzailea Benito Lertxundiga saritu zan aurretik eta Lertxundiren zuzenekoetako taldeko kidea da. Bakarlari modura musika zeltiarra eta euskal musikea jorratzen dauazala esan geinke. Kantu baten bila nabil diskoari izena emoten deutzon abestia da entzungo duguna. Zugaztirenak dira hitzak eta musikea.